0: Бліцфан.
1: Неподалік відкрилася лабораторія краси. Уявили, як звідти дзвонять зі словами: «Прийшли ваші аналізи, мені важко про це говорити, але ви урод. Мені так жаль».
0: Бліцфан.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Вітайте!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
1: Погода.
2: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Постраждали 22 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 16 поранених перебувають у стаціонарах лікарень. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії «Азов», які накопичувалися там впродовж літа. Вказано, що операція почалася ще на початку серпня. Її провели загін розвідки спеціального призначення, сили 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спецпризначення «Азов», окремого загону спецпризначення «Туман», 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» та батальйону «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У результаті було зірвано спробу окупаційних сил Російської Федерації вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля. Загальні втрати росіян за час операції склали 237 безповоротних, санітарних 44. Окрім того, трьох окупантів узяли у полон. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані про 38 морських суден, які допомагають обходити міжнародні санкції, вивозити ресурси з окупаційних територій та забезпечувати Росію пальним. З 38 суден 28 безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. А вони також бункерують підсанкційні танкери російського тіньового флоту та беруть участь у вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій. За даними ГУР, усі ці судна вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Російської Федерації бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Окремо у фокусі уваги головного управління розвідки – імена 11 капітанів. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора. УГУР наголосили, що оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
1: Бліц Ньюс.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Романтик, а якщо світ тут дебіл?
2: But it's fun!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
1: Погода.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.
3: Я зламаю систему і піду проти себе. Я створю проблеми.
4: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Спеціальна кицюня. П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: у нас клімат такий, палець у землю тицни, росте. Ну я й тицну, росте, виросло, жиру палецю.
1: Бліцфан!
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я

24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі +8-10, удень до 15 градусів.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Всі почуття уже забуті. Говорити один з одним нам немає суті.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: З початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 квадратних кілометрів. Про це сказав Володимир Зеленський. За оцінками Зеленського, це значно менше, ніж територіальні здобутки Російської Федерації у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 4 тисячі квадратних кілометрів на рік. При цьому російські втрати з початку року становлять близько 270 тисяч осіб, які, за словами Зеленського, вже не повернуться на фронт. Володимир Зеленський вважає, що існує великий ризик нападу Росії на країни Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський заявив, що, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни. За його словами, Путін хоче розбити єдність країн Європи чи Європи зі Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку України та тиснути більше. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Про це повідомила прес-служба міністерства. Слідчі дії не пов'язані з роботою відомства. Вони стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Йдеться у повідомленні. Відносини між Польщею та Білоруссю можуть найближчим часом покращитися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою білоруського МЗС Максимом Риженковим. За словами Сікорського, сторони обговорили ситуацію на кордоні та питання регіональної безпеки. Зокрема, йшлося про використання території Білорусі для запуску безпілотників. Це перша вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях, сказав польський міністр. Він додав, що Польща найближчим часом відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківську. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад, міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
1: Бліц Ньюс.

0: Rumble, it's fun!
1: Я без кофеїну. Тривожна. Я з кофеїном. Дуже тривожна, але швидка.
0: Rumble, it's fun!

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Ти так впевнено в душу зайшла, та знай, що я тебе вивезу.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Дорожня хвиля. Бліц-ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну з ключових постатей Білої церкви в добу руїни – Яна Стахурського. 13 вересня 1666 року король Ян II Казимир надав Яну Стахурському за військові заслуги міста Ольшанка та Кам'яний Брід. Стахурський походив із незаможної шляхетської родини з Холмщини, яка перед Хмельниччиною мешкала в Братславському воєводстві. Військову кар'єру він розпочав у коронній піхоті і з 1651 року послідовно зростав як офіцер. Під час шведської війни, так званого потопу, воював на боці короля Яна II Казимира, відзначившись у боях за Варшаву під Гданськом і Лембергом, а також під час облоги Познані та Туруня. У 1660 році брав участь в українській кампанії під командуванням Єжи Любомирського, де був поранений у боях під Любаром і Чудновом. З Білою церквою Стахурський тісно пов'язався наприкінці 1663 року під час королівського походу на Лівобережжя. Навесні 1664 року його піхотний підрозділ, близько 500 вояків, було введено до міста як гарнізон фортеці. Він керував розбудовою укріплень за проектом Яна Фредеріка Сапеги і з літа 1664 року згадується як комендант Білої церкви. Під його командуванням перебували також залоги, тобто військові гарнізони, в Корсуні, Чигирині, Павлочі, Лисянці та інших містах. 20 квітня 1665 року він отримав звання генерал-майора. У складних умовах браку постачання та постійних атак московських і союзних їм козацьких військ Стахурський зумів утримати Білу церкву і навіть проводити обмежені наступальні дії. Він також підтримував гетьмана Петра Дорошенка. До літа 1668 року Стахурський обороняв прикордоння, спираючись на дуже обмежені ресурси. Після зміни політики Речі Посполитої його було усунуто з посади. Він залишився жити в Білій церкві і, ймовірно, помер восени 1669 року. Пам'яткою його доби є гармата 1666 року, відлита в Білій церкві, яка нині зберігається в Національному музеї в Кракові.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: Радіо Blitz.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, так просто не зважаю на різні заборони.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Постраждали 22 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 16 поранених перебувають у стаціонарах лікарень. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії «Азов», які накопичувалися там впродовж літа. Вказано, що операція почалася ще на початку серпня. Її провели загін розвідки спеціального призначення, сили 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спецпризначення «Азов», окремого загону спецпризначення «Туман», 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» та батальйону «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У результаті було зірвано спробу окупаційних сил Російської Федерації вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля. Загальні втрати росіян за час операції склали 237 безповоротних, санітарних 44. Окрім того, трьох окупантів узяли у полон. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані про 38 морських суден, які допомагають обходити міжнародні санкції, вивозити ресурси з окупаційних територій та забезпечувати Росію пальним. З 38 суден 28 безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. Вони також бункерують підсанкційні танкери російського тіньового флоту та беруть участь у вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій. За даними ГУР, усі ці судна вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Російської Федерації бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Окремо у фокусі уваги головного управління розвідки імена 11 капітанів. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора. У ГУР наголосили, що оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро
4: представляв увага, громаду, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Kumbolits Fun.
1: Неподалік відкрилася лабораторія краси. Уявила, як звідти дзвонять зі словами: «Прийшли ваші аналізи, мені важко про це говорити, але ви урод. Мені так жаль».
0: Blitz Fun. I threw away the evidence and every little trace. By now it should be evident that I'm the one to blame. I own the conflagration, it was I who lit the flame. Then I flushed all of my matches down the drain.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
6: Їх ти точно маєш знати. Є-є крем. Перекладається як екстравідлущування. Це засіб для відлущування ороговілих шарів шкіри і поновлення дерми. Крім того, такий крем вміє зволожувати, захищати від сонця і надавати легкий відтінок.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Can't drink the pain away. No, I can't snort the pain.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Спочатку

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Bumble It's Fun.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.
0: Bumble It's Fun.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Блиц прем'єра.

0: Погода.
1: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Sundance, головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Тюмань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: З початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 квадратних кілометрів. Про це сказав Володимир Зеленський. За оцінками Зеленського, це значно менше, ніж територіальні здобутки Російської Федерації у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 4 тисячі квадратних кілометрів на рік. При цьому російські втрати з початку року становлять близько 270 тисяч осіб, які, за словами Зеленського, вже не повернуться на фронт. Володимир Зеленський вважає, що існує великий ризик нападу Росії на країни Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський заявив, що, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни. За його словами, Путін хоче розбити єдність країн Європи чи Європи зі Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку України та тиснути більше. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Про це повідомила прес-служба міністерства. Слідчі дії не пов'язані з роботою відомства. Вони стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Йдеться у повідомленні. Відносини між Польщею та Білоруссю можуть найближчим часом покращитися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою білоруського МЗС Максимом Риженковим. За словами Сікорського, сторони обговорили ситуацію на кордоні та питання регіональної безпеки. Зокрема, йшлося про використання території Білорусі для запуску безпілотників. Це перша вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях, сказав польський міністр. Він додав, що Польща найближчим часом відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
5: радіо Blitz.

0: Ну що ж, друзі, маємо з вами зараз сфокусуватися і на годиннику, і на календарі, і поговорити про те, який же день сьогодні настав, який ми з вами проживаємо сьогодні, до речі, 24 вересня 2026 року, якщо раптом хтось забув, так, і все менше днів залишається до кінця 26-го, якщо ви, друзі, щось не встигли напланувати, реалізувати, давайте пришвидшитися, витягайте себе із різноманітних оцих емоційних гойдалок, переходьте саме туди, де вони піднімаються до гори. Ну і просто зараз я, Марина Панченко, хочу розповісти вам про те, що нам на сьогодні наобіцяли зірки. Тож, друзі, якщо ви вірите у гороскопи, ну є серед нас таких, хто прислухається, а тож робіть гучніше, послухаймо.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, починаємо, як завжди, із овенів. І знайте, дорогенькі, що успіху сьогодні досягнуть переважно ті представники цього знака, хто від самого ранку складе детальний робочий план і буде його дотримуватися, не відволікаючись на розв'язання другорядних питань, які цілком можуть зачекати. Тож, питання пріоритетності в овнів сьогодні на першому місці. Далі тільці, знайте, що сьогодні день, коли слід утриматися від різноманітних алкогольних напоїв, навіть якщо привід для їхнього вживання буде здаватися вам вагомим. Наслідки у вигляді емоцій, що вийшли з-під контролю, можуть виявлятися дуже неприємними, тому пильнуйте. Далі близнюки, знайте, що досягти значних результатів у будь-якій сфері життя зможуть лише ті, хто чітко уявляє собі, чого саме хоче досягнути в кінцевому підсумку. Решта ж безладно метатиметься від однієї мети до іншої і нічого не досягне. Раки, з поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, потрібно боротися. Інакше нешкідлива меланхолія може перерости у серйозну депресію, чого в жодному разі не можна допускати. Ось як нас попереджають астрологи із сайту TSN.UA. Далі леви, і особливих професійних досягнень від представників вашого знака цього дня очікувати не варто. Краще зайнятися.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, ось таке дуже своєчасне нагадування від нашої автоматичної системи оповіщення. Тож, сподіваюся, всі ви слухаєте мене із захищених місць і подбали про безпеку свою і своїх близьких. Ну, а ми тим часом продовжимо говорити про левчиків. Їм нагадують, що особливих професійних досягнень сьогодні очікувати не варто. Краще зайнятися наведенням ладу у навколишньому світі. Насамперед, почати із власного робочого столу. Далі діви. Якщо нескінченно обмірковувати і прораховувати, як правильно і бездоганно зробити перший крок, то можна взагалі забути, як ходити. Ось про що нагадують нам філософи-астрологи. Тож досить розмірковувати над новим проєктом, час активно братися за його реалізацію. Терези, цей день сприятливий для зміцнення професійного авторитету, тож не соромтеся висловлювати на нараді свої думки щодо розв'язання важливих робочих питань. Вони виявляться дуже слушними. Далі скорпіончики, і сьогодні у вас чудова нагода виправити припущену раніше робочу помилку або скоригувати неправильне рішення, поки для цього ще є час. Інакше недоліки можуть спричинити вам неприємності. Тож, скорпіони, не відкладайте, все вирішити прямо сьогодні. І стрільці попереду, знаєте, що оточення буде ставитися до вас максимально доброзичливо, тому яким би не був ваш настрій, ставлення до оточення. Не варто самостійно шукати привід для конфліктів, порушуючи мир у ваших стосунках. Козероги, дорогенькі, незважаючи на властиву представникам цього знака схильність до трудоголізму, не варто забувати про відпочинок сьогодні. Усіх справ ви все одно не переробите, а здоров'я у вас, як в тім і в інших, одне. Тож намагайтеся робити перерви в роботі і більше гуляти. Щодо водоліїв, то день сприятливий для примирення з людьми, з якими вас розлучила сварка. Навіть якщо вона сталася давно, саме сьогодні ці люди будуть максимально готові зрозуміти і прийняти ваші пояснення. Далі риби. І тим, хто хоче, щоб сьогоднішня робота була якомога більш плідною, не можна витрачати час на розкачування. Потрібно починати діяти одразу, від самого ранку. Інакше енергія цього дня буде витрачена даремно. Друзі мої, нехай не витрачається даремно ваша енергія, а нехай все складається якнайкраще у всіх представників всіх знаків зодіаку. Ну, а просто зараз буду радувати вас неймовірно прекрасною музикою. Це буде Джамала, наша гордість, наша прекрасна зірка. Ми ховаємося, так називається її робота.

0: Тут у нас клімат такий, палець в землю тицни, росте. Ну я й тицну, росте, виросло, жиру палецю.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ой, друзі, це був неймовірний Окс і його роман. Я думаю, вам теж подобається ця пісня. Ну, прекрасна ця балада, така піднесена. Ну і зараз я вам буду розповідати кіно-роман про одну з неймовірних актрис сьогодення. Тож в рубриці про шоу-бізнес сьогодні говоримо про НГТВ.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну що, народ, у нас розпочинаються ці гонки, перегони за Оскарами, і НГТВ може знову опинитися серед головних претенденток на премію Оскар. Студія Universal офіційно планує просувати акторку у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» за образ Пенелопи у масштабній «Одіссеї» Крістофера Нолана. Важливий нюанс полягає в тому, що кампанію будують саме навколо другорядної акторської категорії – хоча персонаж Гетеве є одним із ключових для самої історії. Ну, я теж би от прям на місці Пенелопи, я б навіть образилася, як це вона другорядний персонаж. По-моєму, вона от той самий перший. Але є тут своя логіка, друзі. А головним актором фільму у нагородному сезоні залишається таки Мет Деймон, який зіграв неймовірного легендарного Одіссея і зіграв, до речі, ну, на думку багатьох критиків, теж легендарний. Разом із Геттевей до числа потенційних претенденток другого плану Universal відносить Саманту Мортон, яка, до речі, втілила Цирцею, якщо ви дивилися Одіссею. Ось вам, друзі, така інформація. Ну, а серед чоловіків другого плану у компанії фігурують Джон Легуїзамо та Роберт Паттінсон. Його теж номінують. Уявляєте собі, як можна пройти повз таку особистість. Ну, і студія, очевидно, готує дуже широку нагородну стратегію і намагається максимально використати успіх цієї картини. Воно і не дивно, адже «Одіссея» вже стала одним із найбільших касових хітів року завдяки всім нам, друзі, всім людям, які сходили, подивилися «Одіссею» і не один раз, до речі. Ну і за даними Variety, світові збори стрічки перевищили 1,6 мільярдів доларів. Як вам така цифра, друзі? Ну а для студії це означає, що фільм уже довів свою комерційну силу, а тепер може спробувати закріпити успіх ще нагородами. Крім акторських категорій, Universal планує просувати картину у технічних номінаціях і, звісно, у боротьбі за головний Оскар – найкращий фільм. І от мені особисто цікаво, хто ж таки зможе перебити успіх Одіссеї у боротьбі дійсно за найкращий фільм. Для самої ж Геттевої, давайте повертатися для неї, така кампанія цього року особливо символічна, адже вона має одну статуетку за другорядну роль. 2013 року акторка перемогла у категорії жіночої ролі другого плану за Фантіну у «Знедолених». І якщо «Одіссея» принесе їй другу перемогу в цій самій категорії, то Геттевей увійде до дуже вузького кола акторок, яким вдалося двічі виграти цей конкретний Оскар. Тож тут є за що поборотися, правда, за таку нішеву відзнаку. Ну і Variety, це авторитетне видання, підрахувало, що у разі другої перемоги Геттевей стала б лише третьою акторкою в історії з двома статуетками за роль другого плану після Діан Віст і Шелі Вінтерс. І уже сам факт того, що студія обрала настільки чітке позиціонування, показує, що роботу в «Одіссеї» приймають як одну з найсильніших акторських складових цього фільму. Ось як наша улюблена Енн Геттевей постаралася. Взагалі, 26-й рік, ми вже про це з вами неодноразово, друзі, говорили, виявився для Енн Геттевей надзвичайно насиченим. Вона зіграла поп-зірку у «Мати Марія», повернулася до образу Енді Сакс у «Диявол носить Прада 2». І цей фільм теж, до речі, комерційно успішний. Він зібрав 691 мільйон доларів. Ну і після «Одіссеї» знялася у фантастичній пригоді «Кінець Оук-стріт», а попереду на неї чекає Веріті, де вона виконує головну роль і, друзі, виступає продюсеркою, така молодчина. І таке теж наша НГТВ вміє. І таким чином потенційна друга статуетка може стати не випадковим піком одного вдалого фільму, а підсумком року, в якому ГТВ продемонструвала дуже широкий діапазон. Ну а тепер все буде залежати від того, наскільки переконливо Universal проведе нагородну кампанію і як роль Пенелопи оцінять члени Американської кіноакадемії. Ну, якби Оскари роздавали ми з вами, друзі, ну тут ясно, правда, що НГТВ щось би від нас та й отримало. Ну, а звісно, тримаємо кулачки за те, щоб все склалося справедливо і якнайкраще. Дякую за цю інформацію порталу Кіно24TV.ua. Ну, і просто зараз давайте слухати.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, в першу чергу послухали нагадування про те, що варто все ще, друзі, перебувати у безпечних місцях. Ну, а далі слухаємо Альону Фіїнку, які попри ось такі тривожні моменти нагадують нам, що варто ходити в гості.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: 333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ти ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
2: Коли потрібна сепарація від батьків?
3: Почнемо з того, що сепарація – це у прямому перекладі відділення. Сепарація від батьків починається із моменту народження. З кожною годинкою, з кожним днем і з кожним роком людині треба все менше уваги батьків, все менше участі. І це процес, який відбувається між дитиною та батьками. І це процес, який залежить і від дитини, і від батьків. Те, як дитина відділяється, і те, як батьки відпускають чи не відпускають. І тут дуже важливо із дитиною говорити. Якщо це зовсім мала дитина, звичайно, ви будете бачити, чи потрібно вам зараз її страхувати, коли вона робить перші кроки, чи ні. Потім дитина починає вчитися сама їсти, сама ходити, сама плавати, і вам вже не потрібно приділяти стільки уваги. А коли це вже більш доросла людина, ви можете питати, чи потрібно тобі зараз від мене поради, чи потрібні тобі зараз мої гроші, чи потрібно тобі зараз моя увага, чи мої питання. І дитина, коли вона вже переходить певний вік, вона може відповісти чесно, чи потрібно, чи ні. І дуже важливо, і дуже важко почути від дитини це «ні» і поважати це.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Бліцфан.
1: Я без кофеїну. Тривожна. Я з кофеїном. Дуже тривожна, але швидка.

0: друзі, 11:17 у нас на годиннику. І у нас це не тільки у мене з вами, шановними панство, всі мої слухачі, а ще й у моєї подруги, у української співачки, яку звати Лілі. Привіт, доброго ранку.
1: Привіт! Клас, добрий раночок, а він сьогодні дуже добрий у мене.
0: Ага, ну от чудово.
1: Дивлячись на те, що по новинам.
0: Так, дійсно, ми всі зараз знаходимося в такому дуже тривожній обстановці, проте це не має заважати нам прем'єрити українські пісні, правда, Лія?
1: 100%, тому що українські – це найкраще.
0: Тож, ми сьогодні маємо вітати, по-перше, Лію Лі з тим, що в неї виходить нове дітище. Вона до всіх своїх пісень ставиться ось так з величезною любов'ю, дуже ніжно. А ну і сьогодні нову твою дитинку випускаємо у світ. Давай будемо про неї розповідати.
1: Ну, що можу сказати, що ця дитинка ще з'явилася у 20-му році, але, ну, тою некрасивою мовою сусідії. Ось, тому мене дуже просили мої підписники, мої друзі, щоб я її переклала на українську мову. І ось, дійсно, пройшло 2 роки, як я її мучила, і дійшло до того, що ми дійсно випустили сьогодні, випускаємо трек зараз вам на радіо, щоб ви бачили дійсно, що ми це зробили за 2 роки.
0: Ура, молодці!
1: Тому що два роки я реально над цією піснею працювала, мені не подобались переклади, я якось думала, чи треба, чи не потрібно. І все ж таки вирішили випустити цей трек у люди.
0: За це велике спасибі, тому що трек дійсно дуже якісний, дуже знайомий всім твоїм прихильникам, це абсолютно твій стиль. Ну і, друзі, якщо ви зараз от вперше почули ім'я української артистки Лія Лі, друзі, дуже просимо вас...
1: Не дай Боже!
0: Ніхто не має зізнаватися в цьому, але, народ, давайте будемо просто зараз підписуватися на Лію в усіх соцмережах, знайдемо її в YouTube, знайдемо її в Instagram, в TikTok, напевно, так, теж будемо шукати.
1: Так, супер, і TikTok, і Instagram, і YouTube, все, я є повсюди, сьогодні повсюди прем'єра, тому буду вдячна за ваші перегляди, коментарі. Дуже люблю, коли ви пишете правду, правдиві коментарі, тоді мені дуже приємно і... І так. Я, знаєте, як відчуваю цей вайб, чи потрібно мені далі співати, чи ні.
0: Звичайно, потрібно. Ну, і мені от чому подобається, коли люди пишуть коментарі завжди, тому що, ну, ти ж працюєш для них, правда? Ти ж робиш щось таке, вкладаєш частину своєї душі для свого слухача, і так круто, коли слухач заходить.
1: Так.
0: Ах, і оцінює. Тож, давайте, дорогенькі, просто зараз відкладіть всі свої справи і підтримуйте українську музику і українських артистів. Давай поговоримо про пісню в цілому перший раз, давай заінтригуємо, давай, що це за вайб такий, от всіх в цей вайб зануримо, про нього поговоримо. А це про що? Про перший раз це стосовно, це як роботу перший раз шукаєш, або як перший раз собаку вигуляєш, чи про що це?
1: От знаєш, я завжди кажу так, що у кожного є свій перший раз. Це може бути, сьогодні ти зустрівся з класною людиною і провів час, і тобі запам'ятається цей день на все життя, знаєш. Або це, можливо, перший раз в твоїх зустрічанні з цією людиною, або перший поцілунок. Це можна прив'язати до чого хочеш. Але моя пісня саме, от, ну, те, що я відчувала ці моменти, це дійсно у мене класні тоді були відносини з людиною. Ось, причому він подарував мені цю пісню, вона мені дуже сподобалася. Ось, писав її ще російською мовою Дмитрій Сісоєв, Дімка. Ось, переводили то ми вже її з Андрієм Ігнатченком, от, з Боженою Дар. У нас був, знаєш, таке тріо, а ми удвох. Ось, і це було саме про почуття любові, дійсно, того нашого першого разу, як ми зустрілися, знаєш, оцей блискіт в очах, оці метелики. І хотілося передати цей вайб кожному, що пам'ятаю наш перший раз, і, знаєш, як зараз, мені досі його не вистачає, тому що ця пісня, як навіть на студії, коли ми з Андрієм писали її, знаєш, я все одно згадую цю людину. Як би там вже час не пройшов, вже там більше 5 років, 6 навіть пройшло, і можу сказати, що в мене просто лишились дуже теплі, класні спогади про цю людину, знаєш.
0: Слухай, ну передати, такі зізнання що... прям просто в ефірі, класно. Я дуже хочу, щоб Дмитро почув це, ці слова твої, дуже теплі.
1: Да, дуже дякую. Ось тому, знаєш, коли саме Діма от написав, що цю пісню, якось воно так все зійшлося, і ну прям вайб такий легкий. Тому хочу, щоб кожна людина згадувала свій той перший раз, який вона сама собі десь там, знаєш, ховає всередині себе, але під цю пісню вона може прям вайбувати, знаєш, так що.
0: Ох, занурилися ми в спогади, так це було тепло, так прекрасно, так навіть інтимно. А тож, друзі, знаєте, про що пісенька перший раз? Знаєте, що вона дуже щира, як і сама Лія Лі, і вся її творчість. А ну і давай звернемося зараз до тебе, як до спеціаліста по перших разах, окей? Дивись, що б ти порадила от стосовно тих спогадів, які з нами тягнуться через все життя? От скажи, будь ласка, от старі фотки, от їх зберігати чи видаляти, скажи, будь ласка, порадь.
1: От ти знаєш, насправді я дуже жалкую, що я була в таких катаклізмичних, можна так сказати, тому що катаклізма це була точно в моїх відносинах моєї доці папа, тому що він, знаєш, був таким тираном, не дозволяв не зберігати нічого, ну, типу, все, я повністю почистила свій телефон, а зараз я жалкую, тому що це ж просто спогад твій, знаєш, це були емоції того часу, яких вже зараз немає і не буде, тому я за те, щоб люди зберігали, мабуть, щоб мали на це можливість зберігати, щоб, знаєш, відносини були не важкі. От, наприклад, навіть якщо б я зараз була в відносинах, ось, я б не запрещала там, наприклад, своєму чоловіку, щоб він зберігав якісь свої фотографії, які в нього були у минулому.
0: Тому і що це його було життя, перший раз, так?
1: Так, так, це ж його було життя. І ну, можливо, я просто така, знаєш, на довірі, можливо, хтось є сильно ревнивий. Ось, тому я за те, що в людини було своє особисте пространство, в якому він може там десь все одно щось згадувати. Звісно, я хочу робити ці спогади ще яркішими, щоб він згадував про мене завжди.
0: Ну, ось, щоб ти була на першому місці, так. А, ну, ми зрозуміли, з фотографіями, з картками розібралися. А от як ти думаєш, що сильніше зачіпає? Все-таки перше побачення чи остання розмова? Що залишається в пам'яті?
1: Перше.
0: Перше, правда?
1: Так, як я можу сказати по собі, так, перше враження, перші емоції, перші, ну, оце. А вже останнє, знаєш, воно так вже ліже.
0: Так?
1: Перше, знаєш, воно потрібно. Да?
0: А ну, і наостанок ось таке прям провокативне питання для тебе, як для фахівця, ось такого сентиментального фахівця зі спогадів. А, варто написати, як ти людині з минулого, чи не варто занурюватися в ці спогади і в ці якісь старі перші рази?
1: Ти знаєш, якщо там людина вільна, без відносин, да, то чому не написати?
0: О.
1: Я б, якби в мене були контакти там цієї людини, то я б обов'язково би написала. А там сказала, блін, я там ось перевела пісню, ти знаєш, такий вайб класний, легкий. Ну, круто, я би передала ці емоції. Але так як в мене немає контакту, я не можу написати. Тому мені здається, що а чому ні? Ну, чому жалкувати про те, що а я не написала там чи не написав? Тому краще зробити і жалкувати про те, що зробив, про те, що не зробив.
0: Ну все, тепер ми знаємо всі девізи співачки Лія Лі. Ну і, друзі, теж можемо зробити свої висновки. Можливо, от зараз ви будете слухати пісню, яка називається «Перший раз», а і захочете написати комусь, кому давно не писали, і знову пережити ті самі спогади про перших метеликів від першого разу. Ось така пісенька, думаю, ми з тобою розібрали просто на молекули її вайб, ну а просто зараз я хочу, щоб ти звернулася до всіх своїх слухачів, всіх, хто зараз з нами на радіостанції Blitz FM. Це величезна частина Київщини, велика частина Черкащини. А тож в тебе зараз велика аудиторія. А звернись, скажи все, що в тебе на душі, побажай чогось, і ми будемо слухати твою пісню.
1: І так, прекрасні слухачі Blitz FM, я хочу побажати вам, щоб ви не соромилися того першого разу, щоб ви насолоджувалися спогадами, не боялися своїх емоцій. І якщо ви зараз чуєте мене і ви хочете в цей же момент комусь написати своїх там колишніх, або вас так відбулося, що ви там посварилися, напишіть просто, відчуйте, тому що ми не знаємо, наскільки в якому часі ми живемо, в страшному, всі знаємо, верніше, і не знаємо, коли, чи буде в нас завтра, чи ні. Тому Просто живіть і насолоджуйтесь життям і кайфуйте. Не жалкуйте про те, що ви щось зробили. Ось. І що, слухайте перший раз на Blitz FM, і я, Лія Лі, разом з вами.
0: Клас, дякуємо дуже, обіймаємо тебе і, звичайно, передаємо ось такий посил для твоєї пісні. Хай вона летить, хай прем'єра буде дуже вдалою. Ну і чекаємо тебе знову і знову на хвилі Blitz FM з твоїми новими піснями.
1: Дякую, дуже рада.
0: Тож, друзі, давайте перевіримо, які в нас спогади розбудуть перший раз від Лія Лі з Blitz прем'єрою.
2: Blitz прем'єра.

0: все одно потрапив мене.
1: Блиц, погода.
2: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, у день до 15 градусів.
1: Блиц, погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Інстаграм Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 43.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну з ключових постатей Білої Церкви в добу руїни – Яна Стахурського. 13 вересня 1666 року король Ян II Казимир надав Яну Стахурському за військові заслуги міста Ольшанка та Кам'яний Брід. Стахурський походив із незаможної шляхетської родини з Холмщини, яка перед Хмельниччиною мешкала в Братславському воєводстві. Військову кар'єру він розпочав у коронній піхоті і з 1651 року послідовно зростав як офіцер. Під час шведської війни, так званого потопу, воював на боці короля Яна II Казимира, відзначившись у боях за Варшаву під Гданськом і Лемберком, а також під час облоги Познані та Туруня. У 1660 році брав участь в українській кампанії під командуванням Єжи Любомирського, де був поранений у боях під Любаром і Чудновом. З Білою церквою Стахурський тісно пов'язався наприкінці 1663 року під час королівського походу на Лівобережжя. Навесні 1664 року його піхотний підрозділ, близько 500 вояків, було введено до міста як гарнізон фортеці. Він керував розбудовою укріплень за проектом Яна Фредеріка Сапеги і з літа 1664 року згадується як комендант Білої церкви. Під його командуванням перебували також залоги, тобто військові гарнізони, в Корсуні, Чигирині, Павлочі, Лисянці та інших містах. 20 квітня 1665 року він отримав звання генерал-майора. У складних умовах браку постачання та постійних атак московських і союзних їм козацьких військ Стахурський зумів утримати Білу Церкву і навіть проводити обмежені наступальні дії. Він також підтримував гетьмана Петра Дорошенка. До літа 1668 року Стахурський обороняв прикордоння, спираючись на дуже обмежені ресурси. Після зміни політики Речі Посполитої його було усунуто з посади. Він залишився жити в Білій Церкві і, ймовірно, помер восени 1669 року. Пам'яткою його доби є гармата 1666 року, відлита в Білій Церкві, яка нині зберігається в Національному музеї в Кракові.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде. I've got to take a little time to think things over.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мон України 16.05.2017 року, номер 520, однако 25.08.2019 року, номер 720.04.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Постраждали 22 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 16 поранених перебувають у стаціонарах лікарень. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії «Азов», які накопичувалися там впродовж літа. Вказано, що операція почалася ще на початку серпня. Її провели загін розвідки спеціального призначення, сили 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спецпризначення «Азов», окремого загону спецпризначення «Туман», 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» та батальйону «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У результаті було зірвано спробу окупаційних сил Російської Федерації вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля. Загальні втрати росіян за час операції склали 237 безповоротних, санітарних 44.
3: Окрім того, увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Про 38 морських суден, які допомагають обходити міжнародні санкції, вивозити ресурси з окупаційних територій та забезпечувати Росію пальним. З 38 суден 28 безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. А вони також бункерують підсанкційні танкери російського тіньового флоту та беруть участь у вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій. За даними ГУР, усі ці судна вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Російської Федерації бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Окремо у фокусі уваги головного управління розвідки імена 11 капітанів. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора. У ГУР наголосили, що оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад, міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
1: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім добрий день. Хочу побажати, попри те, що все ще триває повітряна тривога на Київщині, на Черкащині, ще у багатьох регіонах України. Отже, друзі, ми пам'ятаємо, що сьогодні 1673-й день повномасштабної війни в Україні, і ми не маємо опускати рук, маємо попри все рухатися вперед і відчувати лікоть і плече своїх побратимів, друзів, колег, всіх людей навколо. Друзі, давайте будемо чуйними, давайте будемо чемними, давайте будемо допомагати один одному, прислухатися, будемо добрішими один до одного. Ну і, звичайно, будемо підтримувати з усіх сил головну армію світу, Збройні Сили України. Отже, друзі, якщо бачите просто зараз прохання про допомогу, незакритий збір від наших бійців, прохання про допомогу від волонтерських організацій, будь ласка, долучайтеся. Якщо не гривнею, то своїми руками, своїми зусиллями, своїм часом ви можете допомагати плести маскувальні сітки або робити ще якусь важливу роботу для наших захисників і захисниць і розповідати про їхні потреби у себе на сторінках в соцмережах. Долучайтеся, будь ласка, і, звичайно, пам'ятайте, завдяки кому ми з вами можемо жити далі у своїй.
0: Увага, увага, повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
1: Ось таке нагадування пролунало від нашої автоматизованої системи оповіщення. А, друзі, ми залишаємося, ми живемо у своїй країні. І це дуже цінно, за що дякуємо нашим захисникам і захисницям. До нового ж року залишається 103 дні. Все менше і менше часу лишається на те, щоб реалізувати всі свої плани на цей рік. Я не хочу закликати вас робити якісь грандіозні плани. Ні, навіть щось невеличке для себе, для своєї команди, для своєї родини. Це вже достатній план. А тож, друзі, будемо реалізувати все, що собі напланували. Час ще є. Ну, а у мене є час розповісти вам про те, які пам'ятні дати відзначаються саме в цей день, 24 вересня. А сьогодні дуже цікаве, дуже серйозне свято. Всесвітній день квантової готовності. Це відносно нова міжнародна ініціатива, присвячена підготовці суспільства і організації до розвитку квантової технологій. Послухайте лише, як звучить. Ну і насамперед серед таких технологій виділяють квантові комп'ютери. Головна тема цього дня – кібербезпека. Сучасне шифрування захищає банківські операції, державні системи, особисті повідомлення, корпоративні дані. Ну і достатньо потужні квантові комп'ютери в майбутньому потенційно зможуть зламувати деякі широко використовувані сьогодні криптографічні алгоритми. Тож, день сьогоднішній нагадує нам про квантову готовність. Ось так, тепер ми трішечки більш готові, так? А ну і ще давайте згадаємо про такі важливі свята, як Всесвітній день горили. І його мета – привернути увагу до збереження горил та середовища їхнього існування. І варто знати, що дату цього дня започаткували 2017 року на честь 50-річчя дослідницького центру Карісоки Research Center, заснованого відомою приматологиною Даян Фоссі у Руанді. І саме її багаторічні спостереження за гірськими горилами значно змінили уявлення людей про цих тварин. Тож, друзі, сьогодні ми маємо звернути свою увагу, зокрема, на горил. Ну і дуже важливий день, я думаю, зараз всі просто відчують цей свіжий вітер в лице. Всесвітній день моря відзначається 24 вересня. Ну і свято започаткували в системі ООН наприкінці ще 1970-х років. І ось цей день підкреслює величезну роль морського транспорту у світовій торгівлі. Кораблями перевозять основну частину товарів, якими торгують у світі. І щороку Всесвітній день моря має окрему тему. Вона може стосуватися безпеки судноплавства, праці моряків, захисту морського середовища, скорочення забруднень та розвитку більш екологічного морського транспорту. Отже, друзі, вас всі всіх сьогодні вітаю з Днем моря. Ну і нехай море сьогодні перекаже вам свої вітання. І ще одна дуже важлива дата – Всесвітній день дослідження раку відзначається сьогодні, 24 вересня. Започаткували цей день 2016-го, щоб підкреслити, наскільки важливі наукові дослідження для профілактики, ранньої діагностики та ефективнішого лікування онкологічних захворювань. А дякуємо всім, хто докладає значних зусиль для розвитку саме ось цієї медичної галузі. Ну і, звичайно, бажаємо, щоб одного дня ті самі ліки від раку були знайдені. А, друзі, далі рухаємося в бік іменинників. Сьогодні день Янгола у Андрія, Антона, Василя, Віталія, Владислава, Давида, Павла, Сергія та Степана. Тож, якщо знаєте людей з такими іменами, просто зараз надішліть їм вітаннячка, щось приємненьке, обіймашечки, цукерку, листівочку, що завгодно. А, ну і якщо просто біля вас зараз сидить, наприклад, якийсь Андрій або Антон чи Василь з Віталієм, обов'язково їм усміхніться, можете навіть обійняти і побажати всього найкращого в цей чудовий знаковий день. А, друзі, спогади розблоковано не тільки з Лією Лі у минулій годині, коли ми презентували її пісню, яка називається «Перший раз», але і з Владою Кей. Про спогади співається юна українська співачка просто зараз в ефірі Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Це Blitz FM у

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ну що ж, друзі, доки триває повітряна тривога, я все одно пропоную вам планувати свій вільний час після того, як вона скінчиться. Ну і я планую вам подумати, з ким би ви хотіли сходити, подивитися класну стрічку, тим більше, що буду інтригувати вас фільмом, який називається «Серце звіра». І в головній ролі в цій стрічці Бред Піт. Ну і означає це, що стрічка не може бути поганою просто за замовчуванням. І, власне, ось знайшла прекрасне інтерв'ю на сайті Блік, де Бред Піт розповів про особливі зйомки з німецькою вівчаркою Убер саме от у цьому фільмі, який називається «Серце звіра». Актор назвав роботу з твариною дуже зворушливим досвідом саме на прес-конференції перед прем'єрою стрічки, яка відбулася у Сан-Себастьяні. І про цю прем'єру, і про розповідь Бреда Піта пише дуже авторитетне видання «Variety». Давайте його зацитуємо. Розповідали, що на знімальному майданчику Uber, тобто ось цій німецькій вівчарці, яка однозначно претендуватиме на якісь спеціальні тваринні нагороди. Так от, для Uber майданчик намагалися перетворити кожен день на гру, щоб собака почувалася комфортно під час ось такої роботи. І Піт зазначив, що вівчарка іноді виконувала дії, яких не було в сценарії. Дивовижно, чого б це? Ну і саме такі моменти потрапили остаточно до фільму і, за словами актора, особливо його зворушили. У мене справді був дуже зворушливий досвід з Убером, саме так розповів Піт, це його пряма цитата. Він також пояснив, що поведінка тварини могла змінювати сцену, оскільки камера фіксувала природні реакції собаки. Зйомки, до речі, проходили у Новій Зеландії, якщо вам цікаво, і команда працювала просто неба у дуже складних умовах. За словами Піта, актори і члени знімальної групи проводили на майданчику до 12 годин. Часто мерзли, мокли, а замість трейлерів відпочивали просто на колодах. Ось такі вам залаштункові історії створення стрічки, яка називається «Серце звіра». Ну і ще Піт, звичайно, на такі розлогі прес-конференції не обмежився розповідями про чотириногого партнера. Окремо висловився про сучасний стан незалежного кінематографа. Актор, який також виступив продюсером «Серця звіра» через свою компанію «Plan B», вважає нинішні умови сприятливими для сміливих незалежних проєктів, якими є «Серце звіра». Я думаю, що нинішня система насправді дуже сприяє незалежному кіно в дуже класний спосіб, тому що все більше людей звертають увагу саме на ці проєкти. Здається, що воно навіть сильніше, ніж у 90-х. Ось як охарактеризував поточно ситуацію з незалежним кіно сам Бред Піт. Ну і режисер «Серця звіра» Девід Ейєр також звернув увагу на нові способи пошуку кінематографістів. За його словами, дедалі більше авторів приходять із YouTube та інших інтернет-платформ, які раніше залишалися осторонь традиційної кіноіндустрії. Ну і що стосується самого фільму, то «Серце звіра» розповідає історію ветерана спецпідрозділів у виконанні безпосередньо Бреда Піта, неймовірного, блискучого. І він опиняється у дикій місцевості Аляски разом з травмованим бойовим собакою. А у стрічці також знялися Джей Кей Сімонс та Анна Ламбе. Прем'єра «Серце звіра», як я вже сказала, відбулася у Сан-Себастьяні. Фільм вже отримав позитивні відгуки критиків. Ну і у рецензії видання Variety порівняли стрічку за духом із старими фільмами Disney, окремо відзначивши гру Піта та собаки, яка стала його екранним напарником. Ну що ж, друзі, тепер ви підете в кіно і будете знати, що ось цю вівчарку звати Убер, і що неймовірні миттєвості на знімальному майданчику вона подарувала безпосередньо своєму партнерові Бреду Піту. І, на жаль, не було інтерв'ю з Убером, він сам нічого не зміг розповісти розповісти про зйомочний ось цей знімальний процес, проте будемо вірити, що він теж отримав насолоду. Тож, у Білій церкві у кінотеатрі Довженко ви можете переглянути стрічку «Серце звіра» з Бредом Пітом і Убером вже сьогодні у синій залі о 16.30 і у зеленій залі о 20.10. В Умані у кінотеатрі «Фільмакс» о 17.10 та 19.40 і в кінотеатрі «Прем'єра» теж в місті Умань о 13-й годині, вже зовсім скоро можна буде подивитися на Бреда Піта, а також о 17.40 та 19.40. Друзі, шукайте поблизу себе кінотеатри, де демонструють «Серце звіра», дочекайтеся відбою і, звичайно, сходіть, насолодіться і знайте, що зараз відбувається у світовому кінематографі. А я ж пропоную також послухати про друзів, про більш ніж друзів, з якими теж можна сходити в кіно. До речі, Єромія і Алексєєв створили ось такий прекрасний хіт.
0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 24 вересня у четвер на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 8-10, удень до 15 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Спорт, спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
0: Фешеніста.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Головне радіо міста. Бліц.
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні прикраси. Знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз». Вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Друзі, ось так і на сьогодні наш ранковий ефір вже добігає свого завершення. 12:55, за 5 хвилин стартує програма для апетиту. Називається вона «Food Court» і підкидає вам ідейки, як урізноманітнити ваше кулінарне життя. Але перед тим, як я піду, я традиційно хочу підкинути вам цікаву ініціативу, зокрема від молодіжного центру в Білій Церкві, МЦФБЦ. Кожен з нас по-різному сприймає те, що відбувається навколо. У когось зараз більше сил, у когось менше, декому легко дотримуватися звичного розпорядку дня, а іншим потрібні перерви, підтримка та трохи більше уваги до себе. І це цілком нормально, важливо не очікувати від себе завжди бути у порядку, а вміти розпізнавати свої почуття і розуміти, що може допомогти впоратися із ними. Саме тому МЦФБЦ долучився до безоплатної ініціативи від Healthy Mind, української Health Tech платформи для вимірювання психологічного стану. Як це працює? Переходите за посиланням, реєструєтеся на платформі, проходите онлайн-чекап, який займає від 5 до 15 хвилин, і отримуєте персональний звіт та рекомендації. У результатах ви побачите оцінку за 8 сферами і рекомендації, розроблені психологами Healthy Mind відповідно до отриманих результатів. Вони ґрунтуються на методах із доведеною ефективністю, зокрема КПТ, терапії ЕМДР та схематичній терапії. Ну і якщо ви цікавитеся, що із конфіденційністю, то знайте, що дані псевдонімізовані та зашифровані. Платформа працює відповідно до законодавства України, і головне, результати бачите лише ви. Працівники молодіжного центру в Білій Церкві та інші учасники не мають доступу до відповідей чи ваших результатів. Тож, друзі, якщо вас зацікавив такий чекап, важливо знати, що він доступний лише для повнолітніх 18+. Для учасників ініціативи цей чекап безоплатний, а результати мають інформативний характер і не є діагнозом. Чекап не замінює консультацію фахівця, наголошують організатори. Ну і, друзі, іноді, погодьтеся, варто витратити 15 хвилин, щоб краще зрозуміти, що з тобою відбувається зараз. Тож, якщо ви хочете долучитися до ось такої ініціативи, переходьте у телеграм-канал МЦФБЦ, молодіжний центр Білої Церкви. Знаходьте відповідне посилання і, звичайно, переходьте за ним і виконуйте всі інструкції. Тож, нехай ця інформація буде вам корисною, діліться з тими, кому теж вона може бути актуальною. Ну, а я просто зараз вже залишаю вас із хорошою душевною піснею від гурту «Авіатор», який всі ми добре знаємо, друзі. Тож, на різних берегах буду сьогодні завершувати мій ефір. Вже о 14:00 чекайте в цій студії Оленьку, яка буде наближати цей вечір. Всіх обіймаю!

0: Лесовая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

Сьогодні на фудкорті головний герой – м'ясо. Приготувати так, щоб всі запитали ваш рецепт, легко. Топ-секрети від головних шефів країни далі. Не перемикайтеся!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не

0: Blitz Fun.
1: Неподалік відкрилася лабораторія краси. Уявила, як звідти дзвонять зі словами: «Прийшли ваші аналізи, мені важко про це говорити, але ви урод. Мені так жаль».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM. I gotta think for

трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу.
6: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
5: 33-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
9: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
10: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслова, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
11: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
12: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96
7: Радіо Blitz.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: З початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 квадратних кілометрів. Про це сказав Володимир Зеленський. За оцінками Зеленського, це значно менше, ніж територіальні здобутки Російської Федерації у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 4 тисячі квадратних кілометрів на рік. При цьому російські втрати з початку року становлять близько 270 тисяч осіб, які, за словами Зеленського, вже не повернуться на фронт. Володимир Зеленський вважає, що існує великий ризик нападу Росії на країни Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський заявив, що, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни. За його словами, Путін хоче розбити єдність країн Європи чи Європи зі Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку України та тиснути більше. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Про це повідомила прес-служба міністерства. Слідчі дії не пов'язані з роботою відомства. Вони стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Йдеться у повідомленні. Відносини між Польщею та Білоруссю можуть найближчим часом покращитися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою білоруського МЗС Максимом Риженковим. За словами Сікорського, сторони обговорили ситуацію на кордоні та питання регіональної безпеки. Зокрема, йшлося про використання території Білорусі для запуску безпілотників. Це перша вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях, сказав польський міністр. Він додав, що Польща найближчим часом відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!

Наже ж, друзі, 14.05 на домашній хвилі, і ми, друзі, офіційно відкриваємо ефір Good Evening Show, і з вами ваша ведуча Оля. Я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі. На календарі, друзі, сьогодні 24 вересня, міні-п'ятниця, у нас панує така справжня, друзі, сира осінь, і на перший погляд настрій у багатьох може бути трішечки на нулі, друзі, але якщо подивитися на це з іншої, такої правильної сторони, то цей вересневий дощ прийшов до нас як такий великий природний детокс, аби повністю змити всі тижневі негаразди, тривоги, ну і разом з тим важкі думки. Хоча, якщо чесно, люди навколо нас сьогодні знову чітко розділилися на два типи. Перші – це ті щасливчики, які сидять вдома під теплою ковдрою з гарячим чаєм, дивляться у вікно, ну і романтично пишуть у соцмережах, як вони несамовито обожнюють таку затишну погоду. Ну і інші, друзі, це всі ми, там автомобілісти, пішоходи, яким сьогодні доводиться одягати гумові чоботи, натягувати дощовики, балансувати під таким вітром, друзі, з велетенськими парасольками в руках, ну і крізь калюжі там прориватися у своїх справах. Ну і ми мокрі до ниточки, звісно, теж із тих, хто, ну, дуже обожнює цей осінній дощ, друзі. Але ми, друзі, тримаємо свій внутрішній дух, впевнено зберігаємо стрій, посміхаємося, ну і відкриваємо, власне, браму на передодні великих вихідних. Сьогодні, друзі, дарую вам справжнє карпатське, друзі, сонце. О 14.30 буду розповідати, власне, де знайти той самий дзен, де відпочити, як же правильно подорожувати і, власне, цим піднімати собі настрій. Ну, а прямо зараз вмикаю такий перший сонячний і шалено драйвовий український хіт, друзі, на Blitz FM, який точно змиє будь-яку втому, і оцей такий настрій, який пасує під дощ. Додайте світла від Наді Дорофєєвої на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 90.6. Blitz FM. Радіо твого міста.

Don't touch my soul. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.

Ну що ж, мої хороші, триває Good Evening Show. Ну і я пропоную вам прямо зараз відкласти в бік там мокрі парасольки і уявити, що салон вашого авто наповнюється яскравим таким карпатським сонцем. Ну і вирушити, друзі, туди, власне, де от можна перемкнутися на щось дуже-дуже класне і позитивне. Ми йдемо, друзі, у Верховинський район сьогодні до легендарного, магічного і найвищого високогірного села України Дземброню. Ну і народ, це місто взагалі такий, знаєте, чистий, абсолютний, такий ментальний перезавантажувач для кожного українця. От ви тільки уявіть, ви піднімаєтеся серпантинами на авто там чи автобусі на висоту майже 900 метрів над рівнем моря, де мобільний зв'язок, до речі, зникає, але натомість відкривається такий величний, монолітний краєвид на Чорногірський хребет. Серце

0: шедевра «Тіні забутих предків». Тут, до речі, кожен метр дихає справжнім таким непідробним українським кінокодом, тому не завітати сюди буде, прям, знаєте, таким невиконаним завданням кожного українця, друзі. Але це ще не все. Тому що саме з цього села починається більшість легендарних маршрутів на Чорногору. Пройшовши трохи вгору заповідним лісом, ви потрапите до підніжжя гори Смотрич, де шумить унікальний каскад, друзі, дзембронських або смотрицьких водоспадів. Загальна висота сягає їх аж 100 метрів, а трохи далі будуть височити вже містичні скелі, гори Вухатий Камінь, які від вітру і дощі, друзі, набули...
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Набули чудернацьких форм, схожих на велетенські вуха, і камера тут видає, друзі, таку картинку, просто неймовірний космічний масштаб, тому я раджу обов'язково сюди потрапити. Ну і, звичайно, друзі, тут на високогірних полонинах пастухи досі варять справжній екологічно чистий полонинський буц, бринзу та вудру за технологіями предків. Після прогулянки під дощем можна зайти до дерев'яної колиби, спробувати гарячий банаш, друзі, на вершках із білими грибами. Ну і, звичайно, отримати оцей такий чистий, божественний гастрономічний кайф, який миттєво зігріє і тіло, і душу. Село є абсолютно відкритим для екотуризму, друзі, має затишні садиби. І найкращим, власне, є автомобільний маршрут для того, щоб повністю вже вимкнути той мобільний від буденного спаму. Ну і загартувати свій дух такий перед першими осінніми холодами. Тому, мої хороші, підкорюйте власні вершини, тримайте стрій. Ну, а прямо зараз дарую вам класний трек, а рівно о 15:00, друзі, будемо вриватися у великий марафон новин нашого краю, тому не пропустіть попереду найцікавіше. Тому перемикаємося, друзі, назад, хоч і хочеться вже швидше поїхати. Власне, це класна ідейка вам, як провести вихідні. Тому подумайте, плануйте маршрути, а о 15:00 почуємося.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM.
5: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Науковий факт. Науковий факт на Бліц ФМ.
1: Згідно з статистикою, діти 3-4 років щодня ставлять 900 запитань і вимовляють понад 12 тисяч слів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія виданана відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не з тих, хто тримає часа ворога. Цокіт шпилюк, годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер з зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Та Черкащину.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

Ну що ж, мої хороші, на годинку 15.03 триває наш четвер. Ну і це час для нашого великого інформаційного екватора нашого четверга. Ну і давайте одразу про головне, друзі. На превеликий жаль, цей ранок, день вже ближче до вечора для всієї нашої області. Такий, знаєте, є виснажливим від повітряних тривог і ворожих загроз з неба. Тому що ворог підступний, намагається зламати наш ритм життя. Але, друзі, я нагадую, що ми на Бліц ФМ у прямому ефірі так само офіційно оголошуємо про абсолютно всі повітряні тривоги в нашому регіоні, тому, будь ласка, щойно чуєте сирену або наше термінове сповіщення в ефірі, то негайно припиняйте поїздки, зупиняйте авто, ну і прямуйте до найближчого безпечного укриття, тому що наша безпека – це, знаєте, такий сьогодні закон. Але, мої хороші, ще маємо надзвичайно круту і освітню новину. Власне, вже другий рік поспіль Умань об'єднує найкращих, найвідданіших та найталановитіших педагогів краю. І головна мета великого конкурсу, друзі, що учитель року суттєво підняти престиж професії вчителя в умовах воєнного стану, підтримати креативних освітян. Тому саме зараз і сьогоднішнього дня триває цей конкурс. Тому будемо слідкувати і, власне, приймати участь у голосуванні, друзі, і оберемо того самого вчителя року Умані. Ну і, друзі, ще хочу нагадати, що відвідування лісових масивів наразі є смертельно небезпечною пасткою через замінування територій та приховані уламки. Тому навіть повністю збитий дрон, пам'ятаєте, в хащах може здетонувати від найменшої вібрації ваших кроків. Тому я закликаю, не ризикуйте своїм життям заради кошика грибів, якщо відправилися вже до лісу саме за цим. Збирайте врожай винятково у перевірених, офіційно дозволених безпекових зонах, а при виявленні підозрілого металу дійте за залізним правилом ДСНС, стійте, не чіпайте, телефонуйте 101. Тому реагуємо на кожну сирену, друзі, тримаємося подалі від неперевірених лісів, пишаємося вчителями Умані, ну і впевнено тримаємо наш незламний стрій. Ну і вже незабаром, друзі, ще поговоримо про найважливіше для нашого регіону, тому не пропустіть, попереду найцікавіше.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: Блицфан.
1: Тут у нас клімат такий, палець у землю тицьни, росте. Ну я й тицьну, росте, виросло, жиру палецю.

0: ж, друзі, триває годівник шоу. Разом із ним марафон місцевих новин. Зараз коротко про найголовніше. Власне, медичні заклади працюватимуть тепер під час жовтого рівня небезпеки. Це така найголовніша і сильна реформа для нашого здоров'я, мої хороші, тому що відтепер усі лікарні, амбулаторії та поліклініки країни зобов'язані безперервно працювати і приймати пацієнтів під час оголошення жовтого рівня повітряних тривог, друзі. До речі, важливе таке нагадування, особливо тим, хто планує поїздки за кордон, друзі, то тут пропускні пункти на кордоні зупинятимуть роботу під час повітряних тривог. Надважливий радар для всіх автомобілістів та мандрівників, до речі, тому що Державна прикордонна служба офіційно підтвердила, що під час оголошення повітряної тривоги, друзі, абсолютно всі пункти пропуску на державному кордоні України повністю зупинятимуть оформлення та пропуск громадян і транспорту. Оформлення відновиться винятково після повної відміни загрози з неба, тому зважайте на це під час планування поїздок на авто за кордоном вже цими вихідними, аби не застрягти у чергах перед шлагбаумами під дощем ще й. Тому, друзі, вивчаємо оновлену мову сирен, поважаємо правила на кордоні, користуємося такою безперервною медициною, ну і тримаємо розум холодним. Прямо зараз пропоную вімкнути, друзі, для вас хороший такий хіт, але все після прогнозу погоди від нашого Єгорича, який точно вам скаже, чи завтра варто попіклуватися про парасольку, чи можливо настане те саме довгоочікуване бабине літо вже завтра, в п'ятницю 25 вересня. Тому слухайте, друзі, і будьте уважними. Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, у день до 20 градусів.
2: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Норма на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, от і доходить до фінішної прямої наш інформаційний марафон новин. Але, друзі, хочеться поговорити, власне, про те, от куди варто рвонути прямо сьогодні вже, щоб розвантажити свої мізки, ну і не думати так багато про цю дощову погоду. Дивіться, підготувала для вас три локації. Локація номер один – це те, що наш міський кінотеатр імені Довженка запрошує всіх сховатися від дощу на велику, шалену, кумедну і суто нашу прем'єру, свіженьку, до речі, яка називається «Родичі». Сюжет – чисто життєва класика, прагматична дівчина Марія приїздить на ювілей до бабусі, аби переписати на себе сільську хату під Києвом. Але про це дізнається її дядько Григорій. У ролях, до речі, запалять зірки Назар Зеніпровський і Антоніна Хижняк, друзі. Тому заряд сміху і тепла на 86 хвилин гарантовано. Тому записуйте собі цю кінопрем'єру, буде досить весело. Локація номер два – це ми вирушаємо до театру імені Панаса Саксаганського, друзі. Якщо ви прагнете такого сценічного антуражу, то клубний провулок 1 чекає саме на вас, тому що на сцені буде розгортатися ультрасучасне емоційне видовище, вистава «Приборкання норовливої» за легендарною п'єсою Шекспіра. Творці обіцяють море яскравих нових нот у трактуванні вічної теми кохання, шикарні костюми, ну і колосальний вибух щирих емоцій. Ну і, друзі, локація номер 3 – це прокачка мізків на лекції від молодіжного центру в Білій церкві. Для тих, хто, власне, цікавиться сучасним розвитком, маркетингом і бізнесом, команда центру підготувала там просто унікальну і повністю безкоштовну практичну лекцію. Фахівці простими словами розберуть, що саме назавжди змінило класичну маркетингову воронку, навчать шукати культурну напругу, ну і підкинуть такі свіжасенькі, круті ідеї для контенту, які допоможуть подивитися на SMM абсолютно по-новому. Офіційні форми реєстрації, до речі, вже відкриті в соцмережах центру. Переходьте в телеграм-канал МЦВБЦ, реєструйтеся, друзі, ставте плюсики в коментарях, аби дізнатися точний час, ну і прокачуйте, звичайно, себе. Проте, друзі, відпочиваючи чи навчаючись, маємо пам'ятати про правила безпеки під час воєнного стану. В нас день розпочався з сирен, тому в разі оголошення повітряної тривоги дійте дисципліновано. Сеанси та заходи будуть зупинені, а ви обов'язково маєте пройти до найближчого безпечного укриття. Пам'ятайте про це, плануйте, друзі, свій вечір яскраво, підтримуйте українське кіно, театр та освіту. А в нашому ефірі триває найкраща трансляція всіх хітів, тому слухайте. Насолоджуйтеся, ну і давайте заходити ввечір разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Це Бліц FM у

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Постраждали 22 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 16 поранених перебувають у стаціонарах лікарень. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії «Азов», які накопичувалися там впродовж літа. Вказано, що операція почалась ще на початку серпня. Її провели загін розвідки спеціального призначення, сили 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спецпризначення «Азов», окремого загону спецпризначення «Туман», 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» та батальйону «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У результаті було зірвано спробу окупаційних сил Російської Федерації вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля. Загальні втрати росіян за час операції склали 237 безповоротних, санітарних 44. Окрім того, трьох окупантів узяли у полон. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані про 38 морських суден, які допомагають обходити міжнародні санкції, вивозити ресурси з окупаційних територій та забезпечувати Росію пальним. З 38 суден 28 безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. Вони також бункерують підсанкційні танкери російського тіньового флоту та беруть участь у вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій. За даними ГУР, усі ці судна вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Російської Федерації бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Окремо у фокусі уваги головного управління розвідки імена 11 капітанів. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора. У ГУР наголосили, що оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад, міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 16.05, друзі, за вікном все ж панує така прохолода, тому майте це на увазі, що варто все ж одягатися вже тепліше, тому що осінь набирає обертів. І, друзі, якщо ви, так як я, так і не помітили, що перший місяць осені вже виходить на фінішну пряму, і ми маємо з вами останній четвер вересня, то вам, як і мені, потрібно говорити про щось приємне і розслаблятися все більше. Власне, так я підводжу до того, що будемо говорити про кіно, яке лікує душу, змиває там будь-яку втому буднів, ну і змушує щиро пишатися нашими людьми. Друзі, на провідному порталі кіно вийшов унікальний огляд про гучне повернення нашого документального кіно, до речі, сенсаційну стрічку кінооб'єднання «Бабілон 13. Світ Дмитра». Ця стрічка від режисера Івана Саудкіна за підтримки Українського культурного фонду є художнім маніфестом про збереження власне людяності у воєнні часи. Основні факти про фільм зараз вам розкажу. Ну, по-перше, друзі, дія відбувається в майстерні художника Дмитра Якутовича у Києві, де звуки вибухів і тривог поєднуються з філософією і любові до життя. Фільм, до речі, містить такі родинні плівки Якутовичів з участі Івана Миколайчука, Бориса Брундукова, Леоніда Осики та Юрія Іллєнка. Ну і прем'єра, звичайно, відбулася в будинку кіно в Києві, і стрічка розпочинає вже свій шлях до глядача. Документальний етюд «Світ Дмитра», друзі, очищує душу і доводить, власне, ту міцність нашого генетичного коду. Тому повний огляд вже доступний в інтернеті, друзі, тому плануйте перегляд стрічки вдома вже цими вихідними. Дивіться трейлер, якщо хочеться, пишіть собі в пошуковику «Світ Дмитра» і вам все висвітиться. Ну а зараз, друзі, лунає класний хіт від Ірини Білик «Очі в очі», що дуже важливо саме зараз чути ці слова нам кожного із вас, тому, власне, слухайте, а вже за 30 хвилин ми обговоримо дуже класний продукт в коді доступу і будемо говорити про сезонні гриби, друзі, тому ви не можете це пропустити, тому що це дійсно цінно, цікаво і, власне, дуже актуально в наш час.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Я без кофеїну. Тривожна. Я з кофеїном дуже тривожна, але швидка.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, у день до 20 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, четвер триває. Ну і я люблю, знаєте, от говорити про погоду. За вікном панує, власне, така розкішна, друзі, дощова погодка. Перший місяць осені, впевнено, вже рухається до свого фіналу. Ну а це означає, що земля у лісах нарешті наповну дихає тою самою грибною магією. Ну і, друзі, власне, почну з нашого фірмового лінгвістичного колориту в рубриці «Код активу», тому що, як ви зрозуміли, ми будемо з таким осіннім драйвом говорити про лісові гриби сезону. Ну і ото, друзі, українці здавна ходять на полювання за грибами, ну і виявляється, що в різних куточках нашої країни їх називають неймовірно колоритно. Якщо для нас в центрі от найкращий гриб – це звичайний білий, то на Західній Україні, особливо на Галичині та Волині, його гордо і поважно кличуть правдивим грибом або просто правдиві забавки. На Полізі та Чернігівщині, друзі, от, власне, кажуть на всі їстівні гриби чисті або панські гриби. Ну, а якщо ви завітаєте на Поділля, то там малі кучеряві опеньки, друзі, здавна кличуть підпеньками або опінками. Ось така наша мовна та гастрономічна спадщина. Ну, просто все, що можна сказати, це чисте багатство. Ну, а тепер, друзі, давайте будемо переходити до того, чим же вони корисні, як впливають на наш організм, ну і хто що там подоводив за ці всі такі довгі-довгі роки. Наприклад, вчені з Каліфорнійського університету провели просто масштабні там випробування лісових білих грибів та глив, і вони офіційно довели, що ці плоди містять унікальну амінокислоту, яка називається ерготіонеїн. Це просто найпотужніший природний щит для клітин мозку. Коли ви з'їдаєте порцію грибного супу після таких важких безсонних ночей під сиренами, друзі, то от саме оцей коктейль моментально погасить ваші симптоми хронічного стресу, покращить пам'ять, прожине тривожність, ну і поверне вам спокій і концентрацію, де б ви не були. До речі, дослідники з Мюнхена теж опублікували вражаючі дані клітинних таких тестів. І вони з'ясували, що звичайні лісові лисички, оці і підберезники, містять просто особливі природні волокна та ферменти, які діють от прям на цьому клітинному рівні, як делікатний віник, друзі. Моментально пов'язують оце все, виводять з організму шкідливі токсини, важкі метали, ну і поганий холестерин, що дуже-дуже важливо. Ну і, звичайно, наші українські науковці теж не відійшли осторонь лісових грибів, і от вони сказали, що, власне, лісові гриби є одним таким єдиним рослинним джерелом натурального вітаміну D, який саме активно бере участь у виробленні захисних лейкоцитів. Тому, друзі, рослинний білок грибів за своїм складом практично не поступається м'ясу, що миттєво піднімає рівень життєвих сил, зміцнює м'язову тканину та надійно готує наш імунітет до сезону перших вересневих дощів. Тому беріть собі на озброєння. Але, друзі, це ще не все. От, власне, потрібно правильно і безпечно обрати гриб в лісі, якщо ви вирушили на дозволену перевірену галявину. І робиться це все дуже просто. Перше, це влаштуємо тест на монолітну щільність та відсутність черв'яків. Просто міцно стискаємо ніжку цього гриба пальцями. Правильний свіжий плід має бути, друзі, твердим та пружним. Якщо ніжка відчувається такою м'якою, пухкою, а під шапкою видно дрібні дірочки, то, друзі, цей гриб повністю перенасичений токсичними продуктами життєдіяльності черв'яків, і брати його суворо заборонено. До речі, дивимося ще на колір зрізу, ну і уникаємо старих таких перезрілих качанів. Не женіться за велетенськими розмірами. Ось що я вам скажу, і це дійсно так, друзі. Тому що, власне, величезні старі гриби з шапками розміром із тарілку працюють в лісі як природна гумка. Тобто вона вже встигла вібрати в себе всі там токсини, солі важких металів, ну і все інше. Тому,

Друзі, от, власне, хрустіть правильними лісовими грибами для свого здоров'я, тримайте свій імунітет в повному тонусі, ну і суворо бережіться в лісах та зустрічайте вечір четверга, власне, з нами на позитивній ноті. А прямо зараз для вас класні хіти на Blitz FM продовжуються. Вже о 17:00 поговоримо про те, що святкуємо цього дня, 24 вересня. Не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
5: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
7: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Коли потрібна сепарація від батьків?
2: Почнемо з того, що сепарація – це у прямому перекладі відділення. Сепарація від батьків починається із моменту народження. З кожною годинкою, з кожним днем і з кожним роком людині треба все менше уваги батьків, все менше участі. І це процес, який відбувається між дитиною та батьками. І це процес, який залежить і від дитини, і від батьків. Те, як дитина відділяється, і те, як батьки відпускають чи не відпускають. І тут дуже важливо із дитиною говорити. Якщо це зовсім мала дитина, звичайно, ви будете бачити, чи потрібно вам зараз її страхувати, коли вона робить перші кроки, чи ні. Потім дитина починає вчитися сама їсти, сама ходити, сама плавати. Вам вже не потрібно приділяти стільки уваги. А коли це вже більш доросла людина, ви можете питати, чи потрібно тобі зараз від мене порада, чи потрібні тобі зараз мої гроші, чи потрібно тобі зараз моя увага, чи мої питання. І дитина, коли вона вже переходить певний вік, вона може відповісти чесно, чи потрібно, чи ні. І дуже важливо, і дуже важко почути від дитини це ні і поважати це.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

17 годинка переступила свій поріг, друзі, і це найулюбленіший час кожного із нас, тому що, власне, цей день доходить до свого завершення, ну, а робочий цей графік так точно на фінішній прямій, з чим вас і вітаю. Але, власне, це не всі приводи для святкування і радощів, друзі, тому що я маю унікальні офіційні аргументи з нашого улюбленого святкового календаря, який змушує, власне, довести те і розповісти, чому цей вечір 24 вересня просто зобов'язаний стати особливим. Ну, по-перше, друзі, сьогодні Всесвітній день моря. Велике таке міжнародне екологічне свято. Ця подія привертає максимальну увагу всього населення планети до екології морського середовища, захисту унікальних там біологічних ресурсів, ну і безпеки перевезень на суднах і човнах. Тому прекрасний привід подумати про чистоту наших вод та велич світового океану, можливо. Але, друзі, ще не забувайте, от саме цей день, в День моря, класно спланувати подорож саме туди. Оберіть якийсь класний напрямок, ну і вже плануйте наступну подорож, яка відбудеться 100%, тому що в цей день воно, це бажання точно має здійснитися, і поїздка так точно. Це ще не всі свята, друзі, тому що маємо ще Всесвітній день квантової готовності. Пояснюю простими словами, що це надважлива високотехнологічна подія, яка проводиться щорічно. І метою, власне, цього дня є масштабне підвищення обізнаності суспільства про потенційні виклики безпеці в цифровому просторі, пов'язані з оцими квантовими обчисленнями та необхідність для компаній, організацій вчасно підготуватися до постквантового світу. Тому наші цифрові такі кордони мають бути точно під захистом. Ну і, друзі, маємо ще Всесвітній день горили, такий класне свято, яке закликає, власне, захищати рідкісний горил від повного винищення в дикій природі. Тому, друзі, святкуємо, там, можливо, вітаємо всіх причетних до цих свят, плануємо поїздки, їдемо на море разом, передаємо морю теж привіт від всіх охочих, ну і продовжуємо Good Evening Show. А прямо зараз я вам додаю класних треків, а Джері Хейл просить додати гучності в своїх приймачах.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц.

Ну що ж, мої хороші, 17.30, власне, добігає до нашого годиночка. Ну і це означає, що наш вересневий четвер офіційно переходить у вечір. Ну і Good Evening Show на сьогодні, власне, завершується. Але, друзі, наше найголовніше тилове правило, поки ми стоїмо в заторах, поспішаємо на вечерю і мріємо про спокій, наші титани зі Збройних сил України на передовій під зливами та обстрілами вигризають ворога кожен метр нашої рідної землі для нас же. Тому зробіть цей вечір корисним для фронту, ніколи не забувайте донатити, обов'язково заходьте у волонтерські канали нашої громади, знаходьте актуальні збори друзів чи перевірених фондів і закиньте туди свій такий вечірній донат. Тому що пам'ятайте, що кожна гривня – це паливо для машин, очі для дронів і врятовані життя на передовій. Тому, друзі, обов'язково це зробіть прямо зараз, тому що і 20, 50, 100 гривень будь-яка сума – це класна, потужна армія, яка складається саме з цих маленьких донатів. Ну, а прийшовши додому, я бажаю вам сховати телефони з робочими дедлайнами подалі в сумки, тому що, друзі, осінь в повному розгарі, і це справді прекрасний час. Щиро бажаю вам сьогодні ввечері і на вихідних наступних на повну силу насолоджуватися, друзі, чарівним там шурхітом листя під ногами, збирати разом із дітьми обов'язково ці вересневі каштани, які будуть у вас в квартирах стояти у відеречках прямо, і їх не можна буде викинути, тому що це для дитини як оберіг вважається. Також не забувайте пити тепленький чай, щиро обіймати рідних і просто насолоджуватися від кожного моменту цього життя. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ви – це найкраще, що є в цьому світі. Зберігайте цей піднесений настрій, вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на перемогу, ну і міцно тримайте наш незламний стрій. Ну а ми почуємося, друзі, вже завтра, 25 вересня, в нашу велику омріяну п'ятницю в Good Evening Show рівно о 14.00. А з вами була ваша Оля, па-па і гарного вам вечора! Бліц прем'єра!

0: п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: З початку року Росія захопила близько 890 квадратних кілометрів української території, тоді як Україна деокупувала близько 800 квадратних кілометрів. Про це сказав Володимир Зеленський. За оцінками Зеленського, це значно менше, ніж територіальні здобутки Російської Федерації у попередні роки, коли російські війська захоплювали по 4 тисячі квадратних кілометрів на рік. При цьому російські втрати з початку року становлять близько 270 тисяч осіб, які, за словами Зеленського, вже не повернуться на фронт. Володимир Зеленський вважає, що існує великий ризик нападу Росії на країни Європи. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський заявив, що, на його думку, для Путіна важливо демонструвати російському суспільству певні результати війни. За його словами, Путін хоче розбити єдність країн Європи чи Європи зі Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку України та тиснути більше. Правоохоронці проводять слідчі дії в офісі Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту. Про це повідомила прес-служба міністерства. Слідчі дії не пов'язані з роботою відомства. Вони стосуються директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні цього року. За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій з суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. Йдеться у повідомленні. Відносини між Польщею та Білоруссю можуть найближчим часом покращитися. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з главою білоруського МЗС Максимом Риженковим. За словами Сікорського, сторони обговорили ситуацію на кордоні та питання регіональної безпеки. Зокрема, йшлося про використання території Білорусі для запуску безпілотників. Це перша вступна зустріч, але також відбуваються зустрічі з іншими міністерствами та на інших рівнях, сказав польський міністр. Він додав, що Польща найближчим часом відкриє нову будівлю свого посольства в Мінську. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад, міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.20.04.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Неподалік відкрилася лабораторія краси. Уявила, як звідти дзвонять зі словами: «Прийшли ваші аналізи, мені важко про це говорити, але ви урод. Мені так жаль».

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, у день до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують, зокрема, Біла Церква 103.3, Фастів 9.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
6: Спорт. Спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати спорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
5: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Мої вітання розумникам та розумницям. Це наш мовний клуб на Бліц ФМ. Шо-шо-шоу та найцікавіші вислови тільки для вас. І вже зараз пропоную поговорити про неї, нашу дорогу, необхідну усім роботу. Наші пращури говорили так: без діла слабіє сила. Здавна підмічено, що без праці людина занепадає, стає слабкішою, втрачає вміння та досвід. А ще казали, лежачи й совхири ржавіє, та без роботи день роком стає. Погодьтеся, за роботи час впливає швидко, а без роботи люди нудьгують і не знають, куди себе подіти. Усім моїм працелюбним слухачам гарного настрою. Нехай вас порадується прекрасна пісня.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Продовжуємо тему роботи, праці та її гарної організації. Ще пращури в сиву давнину казали: без доброго командира військо отара. Без розумного керівництва не може бути порядку ні в чому. А ще говорять: без отамана козак сирота. Адже порядок в усьому може забезпечити тільки гарний керівник. Усім, хто вміє організувати роботу так, щоб вона лилася невимушено та легко, присвячуємо милу пісеньку.

0: Bumble It's Fun.
1: Якщо чужий чоловік витратив останні гроші на квіти і шампанське, то він романтик. А якщо свій, то дебіл.

0: тебе.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову до збагачення мови. Без муки нема науки. Цю підбадьорливу фразу часто говорять тим, кому тяжко навчатися. Синонім – важко у навчанні, легко у бою. Отже, не бійтеся труднощів, вони прокладають вам шлях до звершень.

0: все готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на qs.ua.
6: Реклама.

0: Hits FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз дуже повчальний вислів: без хліба і каші ні про що праці наші. Для успішної праці потрібні сили, а отже вдосталь їжі. Тож не забувайте про обідню перерву. Ну а це усі вислови, які я приготувала вам на сьогодні. Збагачуйте мову щодня та будьте розумниками.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Щоб не перепитувати, слухайте Шаша Шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шаша Шоу на Бліц ФМ.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 90,6.
5: Радіо Бліц.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Постраждали 22 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 16 поранених перебувають у стаціонарах лікарень. Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг. Українські військові у Донецькій області зачистили сили російських загарбників у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії «Азов», які накопичувалися там впродовж літа. Вказано, що операція почалася ще на початку серпня. Її провели загін розвідки спеціального призначення, сили 1-го та 6-го батальйонів 12-ї бригади спецпризначення «Азов», окремого загону спецпризначення «Туман», 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» та батальйону «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля». У результаті було зірвано спробу окупаційних сил Російської Федерації вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля. Загальні втрати росіян за час операції склали 237 безповоротних, санітарних 44. Окрім того, трьох окупантів узяли у полон. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані про 38 морських суден, які допомагають обходити міжнародні санкції, вивозити ресурси з окупаційних територій та забезпечувати Росію пальним. З 38 суден 28 безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу. Вони також бункерують підсанкційні танкери російського тіньового флоту та беруть участь у вивезенні українського зерна з тимчасово окупованих територій. За даними ГУР, усі ці судна вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу та України. Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до Російської Федерації бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального. Окремо у фокусі уваги головного управління розвідки – імена 11 капітанів. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора. У ГУР наголосили, що оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Молодий смілянин Дмитро Ковальов у складі делегації регіонального молодіжного конгресу Черкащини взяв участь у міжнародному саміті на Івано-Франківщині. Дмитро представляв смілянську громаду та долучився до обговорення розвитку молоді, громад, міжнародної співпраці та нових ініціатив. Також учасники саміту мали можливість поспілкуватися з Володимиром Зеленським та представниками уряду.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Тут у нас клімат такий, палець у землю тицни, росте. Ну я й тицну, росте, виросло, жиру палицю.

0: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
9: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
10: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
9: І

0: Тільки дитячі пісні. Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну з ключових постатей Білої церкви в добу руїни – Яна Стахурського. 13 вересня 1666 року король Ян ІІ Казимир надав Яну Стахурському за військові заслуги міста Ольшанка та Кам'яний Брід. Стахурський походив із незаможної шляхетської родини з Холмщини, яка перед Хмельниччиною мешкала в Братславському воєводстві. Військову кар'єру він розпочав у коронній піхоті і з 1651 року послідовно зростав як офіцер. Під час шведської війни, так званого потопу, воював на боці короля Яна ІІ Казимира, відзначившись у боях за Варшаву під Гданськом і Лемберком, а також під час облоги Познані та Туруня. У 1660 році брав участь в українській кампанії під командуванням Єжи Любомирського, де був поранений у боях під Любаром і Чудновом. З Білою церквою Стахурський тісно пов'язався наприкінці 1663 року під час королівського походу на Лівобережжя. Навесні 1664 року його піхотний підрозділ, близько 500 вояків, було введено до міста як гарнізон фортеці. Він керував розбудовою укріплень за проектом Яна Фредеріка Сапеги і з літа 1664 року згадується як комендант Білої церкви. Під його командуванням перебували також залоги, тобто військові гарнізони, в Корсуні, Чигирині, Павлочі, Лисянці та інших містах. 20 квітня 1665 року він отримав звання генерал-майора. У складних умовах браку постачання та постійних атак московських і союзних їм козацьких військ Стахурський зумів утримати Білу церкву і навіть проводити обмежені наступальні дії. Він також підтримував гетьмана Петра Дорошенка. До літа 1668 року Стахурський обороняв прикордоння, спираючись на дуже обмежені ресурси. Після зміни політики Речі Посполитої його було усунуто з посади. Він залишився жити в Білій церкві і, ймовірно, помер восени 1669 року. Пам'яткою його доби є гармата 1666 року, відлита в Білій церкві, яка нині зберігається в Національному музеї в Кракові.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка у касті або історія про те, як баранчик Ву у письменника грав. Ву, синочку, а що ти там пишеш? Баранчик вже цілу годину сидів тихенько за столом і щось зосереджено записував свій блокнотик. Я граю. Так тихо? У що ти граєш? Мамі овечці стало ще цікавіше. У письменника я пишу книгу. О, як цікаво! А про що книга? Почитаєш мені? Звичайно, але не зараз. Сьогодні перед сном не ти мені читатимеш, а я. Звісно, баранчик Ву ще не вмів ні писати, ні читати. Але він був ще маленький. Але у блокнотику він таки щось записував. Ті значки були схожі на букви, точніше на якісь древні ієрогліфи. Настав вечір і час лягати спати. Баранчик Ву про свою обіцянку не забув. Він вклав матусю у ліжечко, кришив її теплою ковдрою. Сам сів поряд на стілець, увімкнув торшер та відкрив свій блокнотик. Мама овечка була в очікуванні. А баранчик із таким серйозним виглядом, неначе по-справжньому, почав читати. Жив собі маленький їжачок. Одного весняного дня він пішов до лісу, що знав як свої 5 пальців. Прогулюючись і оминувши рідні дерева та пагорби, їжачок помітив незнайому стежку. Її точно вчора тут ще не було, подумав малюк. Цікавість та жага до пригод повели його ноги прямісінько тою стежкою. День тоді стояв теплий, але чим далі він йшов стежиною, тим холодніше ставало. Врешті він вийшов на галявину, яка була осипана снігом. Там було дуже холодно, а з рота йшла сильна пара. На, ось, надягни, за спиною почувся чужий, але приємний голос. То була гарно вбрана дівчина, її шати були сліпучо білосніжними, а тканина була оздоблена крижаним мережем. Вона простягла їжачкові шубку, яку він радо надягнув, бо з кожною секундою ставало все холодніше. «Хто ви?» – врешті їжачок наважився запитати. «Я – Зима, а це моя домівка. Приємно познайомитись. Я люблю, коли ви приходите в наш ліс. Правда? Приємно чути!» Бо більшість мене проганяють і зневажають. Мені дуже шкода, що до вас так ставляться. Вони нічого не розуміють. Якби без Зими ми дізналися про сніг і про те, як він виблискує на сонці. Я дуже люблю, як скрипить сніжок під ногами. А ще я люблю бути першопрохідцем і лишати себе там, де ніхто не ходив. Або взагалі полежати там, зробивши янгола. Мені подобаються візерунки, які дядечко Мороз залишає на вікнах. А ще я люблю, коли дядечко Мороз щипає мої щічки та носик. А потім, коли повертаюся додому, вони починають палати. Сніжки, сніговик, санчат, все усе даруєте нам ви, Зима. Дякую за добрі слова. Ти, мабуть, вже замерз. Ходи далі стежкою, там зустрінеш мою сестру Весну. І Речок подякував за знайомство і попрямував далі. Почало потроху теплішати. Сніг поступово танув, а з-під нього пробивалися проліски. І Речок ішов далі, поки не опинився на великій галявині. Вона була білосніжна, але не від снігу. Це були маленькі білі квіточки дерев, яблуні, груші, вишні та абрикоси. Стояв п'янкий запах. Доброго дня, гості! Добрий день, паночко Весна. Я прийшов від вашої сестрички Зими. Тут у вас дуже гарно. Знаєте, я дуже люблю, коли ви приходите в наш ліс. Люблю, коли починає танути сніг і з'являються тисячі маленьких струмочків. Перша зелена травиця, перші теплі сонячні промені, перший приємний вже не крижаний вітерець. А ще ви приводите із собою блискавки, які лякають і заворожують одночасно. А ще мені подобаються ось такі білі запашні краєвиди. Дякую тобі, друже, за такі добрі слова. Я би хотіла тебе пригостити чимось смачненьким, але за це відповідає моя сестра Літо. Ходи далі стежкою, і ти її зустрінеш. Їжачок подякував знайомству, попрямував далі. З приємної теплоти поступово ставало все жаркіше. Малюк опинився на новій галявині. Там була висока, пухнаста трава, у якій росли різнокольорові квіти. Маки, волошки, ромашки. Їжачок побачив дівчину, у волосся якої були вплетені півоні. Доброго дня тобі! Добрий день, Літочко! Їжачку, я хочу тебе пригостити ягодами. Дівчина простягнула великий кошик, наповнений полуницею, черешнею, черницею, смородиною, малиною, агросом, лохиною і навіть суницею. Дякую, все це так гарно виглядає та пахне, а ще воно чудове на смак.
Сніжечок швиденько прийняв куштувати ягоди. Давалося нічого смачнішого, він ніколи не куштував. Дякую вам, літо, що приходите до нас в ліс. Я люблю цей час за всяку смакоту. Можна досхочу купатися у річці, дивитися на всіяне зорями небо та загадувати бажання, коли якась зірочка вирішить полетіти. Люблю рано прокидатися і сонечко. Люблю гуляти під теплими літніми зливами, а також отой незрівняний запах після дощу. Дякую тобі за добрі слова. А якщо я піду далі стежкою, то я зустріну осінь? Так, зустрінеш нашу золоту сестричку. Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. Під ногами почувся шурхіт листочків, не зелених, а різнобарвних, жовтих, червоних, помаранчевих та багряних. Доброго дня, їжачку! Доброго дня, осінь! Прошу, пригощайся! Дівчина простягнула гарбузовий пиріг, солодкий аромат якого, здавалося, заповнив увесь ліс. Мій улюблений, прошепотів малюк. Дякую вам, осени, що приходите до нас у ліс. Ви дуже гарна і пишна. Я люблю, коли туман огортає усе так, що навіть не видно витягнутої руки. Люблю ваше красиве листя і його запах. А ще багатий врожай, що ви нам його даруєте. Дякую тобі за добрі слова. Якщо підеш далі стежкою, вийдеш прямісінько до своєї хатинки. Їжачок подякував за знайомство і попрямував додому. Він був вражений такому захопливому знайомству. 4 такі різні, але усі такі чудові пори року. Їжачок ішов і думав, як можна якусь із тих дівчат не любити. Кожна з них особлива і стільки усього дарує. Синочку, кращої казки я у житті не чула. Дякую, мамусю, це ти навчила мене помічати красу в усьому. Природа чудова у своєму розмаїтті. Добраніч. Баранчик Ву поцілував матусі, поправив її ковдру, як це щовечора робить вона. Я люблю тебе.

0: Blitz Fun.
1: Я без кофеїну, тривожна. Я з кофеїном дуже тривожна, але швидка.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Лежать у ти.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Якщо

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки російського удару стали Одещина та Київщина. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 227 цілей. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 10 локаціях. У Києві внаслідок російського удару двоє людей загинули, 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі. Є домовленість щодо передачі Україні пакета ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він, однак, не уточнив, з якою саме країною досягнуто домовленість. Зеленський підкреслив, що майданчик ООН дав змогу посилити спроможності як України, так і інших держав. Він додав, що в межах Генасамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Українські аграрії змушені платити на 80 доларів більше за кожну тонну продукції, яку експортують через альтернативні маршрути. Дорожча логістика вже завдає агросектору додаткових втрат на рівні близько 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Найскладнішою залишається ситуація із зерновими культурами. За словами міністра, їхній експорт у багатьох випадках фактично став збитковим. Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами їхньої переробки. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

because sex is exploration, sex is pleasure.

Section. 30 хвилин денсу на Blitz FM.

0: Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Блицфан.
1: Сьогодні на ваги. І зрозуміла, що у цукерки коровка – це не просто назва, це попередження.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Яка

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про ваших улюблених суперпопулярних музикантів. І сьогодні героїня моєї розповіді – сенсаційна Біллі Айліш. Біллі – американська співачка та автор пісень. Її дебютний сингл «Ocean Eyes» став вірусним і зібрав понад 194 мільйони переглядів на Spotify. А пісня «Bad Guy» зібрала всі авторитетні музичні нагороди, включаючи MTV і номінацію на Греммі. Усе, чого ви не знали про юну співачку, вже за кілька хвилин після маленької музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику, улюблених музикантів та найвідоміших артистів України та світу. Сьогодні наша гостя – американська зірка Білі Айліш. Білі Айліш Пайрет Бейрет О'Коннелл народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі. Її батьки – актриса, музикант і сценарист Меггі Бейрет і американський актор Патрік О'Коннелл. Дитячі роки Біллі, як і її старший брат, провела на домашньому навчанні. За це рішення батьків вона вдячна й досі. Дівчина вважає, що у звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, і це б її дуже засмучувало. Удома ж нічого не відволікало Айліш від отримання знань і найулюбленішого заняття – музики. Ось як зростають справжні зірки, подумаємо над цим, доки звучить музика.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
1: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
0: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
1: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Ділюся подробицями цікавого та насиченого життя суперпопулярної американської співачки Біллі Айліш. А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі, а в 11 років почала писати і виконувати власні пісні, як і її старший брат Фінеас О'Коннелл. Ще одне сердечне захоплення Біллі – це танці. Однак в січні 2016 року дівчина отримала травму, що назавжди перервала її танцювальну кар'єру. Про те, як стартувала карколомна кар'єра Біллі у музиці, за мить після пісенної добірки від музичної редакції Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про музику та музикантів, знову в ефірі Бліц FM. Як і обіцяла, вже зараз про те, як знаменита Біллі Айліш розпочала свою музичну кар'єру. У жовтні 2015-го брат Біллі Фінес написав ліричну композицію Ocean Eyes. Біллі перетворила її на саундтрек до хореографічної постановки колективу, в якому танцювала на той момент. Композиція привела всіх у захват, і Біллі з братом вирішили завантажити її на SoundCloud. На той момент Біллі було всього 13 років. Поступово пісня стала вірусною, про неї дізнавалося все більше людей, а незабаром Ocean Eyes прозвучало у фільмі та серіалі, що і стало справжнім успіхом для юного таланту. На хвилі успіху Ocean Eyes і її реміксів 24 лютого 2017 року Айліш випустила наступний сингл, який був презентований на

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус і наша героїня сьогодні Біллі Айліш. Після появи пісень юної артистки у кількох відомих серіалах, у серпні 2017 року вона презентувала свій дебютний альбом «Don't Smile at Me». Міні-альбом став золотим, а одна з композицій – платиновою. Її завантажили понад мільйон людей. Пісні знову розібрали на саундтреки до серіалів, потім послідував перший тур і новий альбом, який одразу стартував з першого рядка чарту Billboard. За перший тиждень після релізу альбом купили 313 тисяч разів. За півроку в США було придбано 2 мільйони копій, що зробило студійник Біллі Айліш двічі платиновим. У листопаді 2019 року співачку було номіновано на Греммі в 6 номінаціях, в тому числі альбом року та пісня року. Ось такі вони найяскравіші зірки сучасності. Дякуємо, що були з Артхаусом.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни Росії проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зараз на столі лежить пропозиція «Енергетичне перемир'я». Ми готові, заявив Зеленський. За його словами, Сполучені Штати Америки також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп. Він зазначив, що одне з можливих місць її проведення – Абу-Дабі. Посольство України в Польщі рішуче засудило напад на людей на території монастиря в Ярославі та закликало не допускати, щоб трагедія ставала приводом для ненависті чи нового насильства. У посольстві висловили співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання. Також дипломати подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які реагували на подію та надавали допомогу постраждалим. Дипломати наголосили, що компетентні органи мають ретельно та об'єктивно встановити всі обставини трагедії, а винні понести відповідальність відповідно до закону. Нагадаю, напад стався у Підкарпатському воєводстві Польщі. 31-річний громадянин України з ножем атакував 5 людей, 4 чоловіків та жінку. Нападника затримали правоохоронці, один із постраждалих згодом помер. Україна повинна продовжувати здійснювати та впроваджувати відповідні реформи для отримання подальших фінансових виплат від Євросоюзу. Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Він підкреслив, що у Євросоюзі визнають значні зусилля України щодо реформ, докладені за надзвичайно складних обставин протягом останніх 4 років. Нагадаю, Євросоюз схвалив виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Затверджений транш свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових заходів, зазначили в Раді Євросоюзу. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
2: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Алло, це салон краси?
2: Ні, ми тепер аптека.
1: А підстригтися можна?
2: Приходьте.

0: бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Нами світла мочі, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
0: Блиц. Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Основні напрямки російського удару стали Одещина та Київщина. Напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 227 цілей. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих на 10 локаціях. У Києві внаслідок російського удару двоє людей загинули, 8 постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у 3 районах столиці. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі. Є домовленість щодо передачі Україні пакета ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у Сполучених Штатах Америки. Він, однак, не уточнив, з якою саме країною досягнуто домовленість. Зеленський підкреслив, що майданчик ООН дав змогу посилити спроможності як України, так і інших держав. Він додав, що в межах Генасамблеї ООН українська команда провела 20 зустрічей із лідерами різних країн. Українські аграрії змушені платити на 80 доларів більше за кожну тонну продукції, яку експортують через альтернативні маршрути. Дорожча логістика вже завдає агросектору додаткових втрат на рівні близько 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Найскладнішою залишається ситуація із зерновими культурами. За словами міністра, їхній експорт у багатьох випадках фактично став збитковим. Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами їхньої переробки. Відбулося засідання позачергової сесії Уманської міської ради 8-го скликання. Депутати розглянули 60 питань порядку денного, що стосувалися важливих напрямів життєдіяльності Уманської міської територіальної громади. Серед ключових – зміни до структури та чисельності апарату міської ради і виконавчих органів на 2026 рік, зміни до бюджету громади на 2026 рік, питання КНП «Уманська центральна міська лікарня», погодження концепції індустріального парку «Агроінноваційний хаб» у новій редакції, питання комунального майна, містобудування та земельних відносин, депутатські звернення до президента України, Верховної Ради, НАБУ та САП щодо порушених депутатами питань, пов'язаних із діяльністю народного депутата України Антона Яценка та кадрові питання. За результатами розгляду депутати ухвалили відповідні рішення в межах повноважень міської ради.
1: Бліц-ньюс.

Бліцфан. Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: 25 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Уночі плюс 9-11, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.